nyina anye ko totrobo so bo so ni asase no meti na hewa mu no atukwa fra nyankopon onyame okasa obi nka